0: Maşallah, ahsuva sağlık. Allah cilu yasın bu güzel
1: Amin.
0: okulağa.
1: Zunan barabar.
0: Allah hafız etsin. Maşallah.
1: Amin. Amin. Zunan barabar. Allah cilu yasın cemiyen bu güzel programa.
0: Zunan barabar. Sağ olasız. Allah razı olsun.
1: Amin. Amin. Selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam. Rahmetullahi ve berekatuhu. Bəli, aziz müsəlmanlar, dedik, oxucu gərək kim çox məqəyyət olsun, oxuyanda bilsin harda durur, hardan başlar yani. Və bu, yani insanın həlbəttə oxuduğu asnada nəfəsi bir həddə qədərdir. Yetir özünü baxsan, 3 kəlimə, 4 kəlimə, 5 kəlimə oxur, ondan sonra insan istər nəfəs alsın. Hatta bir de okumağını başa aparsın. Bir de okusun. Onun için insan okucu mesela okudu bir üç söz, üç, dört kelime, beş kelime hissedir nefesi daha yetirmir özünü. İster dursun. Ve duranda okucu harda bilini o okucu iyi yeri seçse yani bir manalı şey üzerinde dursun. Buna dilini yani el-vakfu sahih koy böyle diyeğim. Gerek kim bilsin harda durar, nezede durar. Harda durar, nezede durar. Yani bilsin harda durar, dursun bir kelime üzerinde manası yani tam olsun. Yaxud da bir gözəl məna versin, amma yanlış bir məna verdiysə, o dilin özünə vəqif qabih. Olmaz, olmaz belə dursun. Yəni, indi məsələn, mən oxuram, İnnəl-ləzîne fətənul-mü'minînə vəl-mü'minəti thümmə ləm yətubu fələhum. Nə oldu yəni? İnnəl-ləzîne fətənul المؤمنين والمؤمنات o kimseler ki ehli imana azap verdiler tövbe de etmediler felehum yani var özleri için bu manadadır var özleri için oğlu özleri için müminleri fitne etseler azaba uğrasılar ve tövbe de etmeseler yani hemen mana tam da geçildi. Bunun da olayı ne idi? Çünkü ben yanlış durdum. Gerekim böyle durmayayım. Felehum azab. Burada duram. Nefesim her yetirmirse özüm atarım bir yetirirem özümü bir kelimeye hatta durandan bir güzel bir mana versin. Yani de yanlış mana vermesin. Tabi Kur'an-ı Kerim'de yanlış mana yoktu. Ama özü ayetler böyle tertip olubdu. Yani mesela innellezine amenu ve amilus salihati lehum cennetun tecri. Durdum burada. Bazı kimse durar. Bunun manasını bilmez. Ayetçe ne diri? Eğer ben böyle durduysam innellezine amenu ve amilus salihati lehum cennetun tecri. Yani o müminler ki iman getirirler Allah Subhanahu ve Teala'ya, amali salih ederler. Onlar için cennet var. O cennetler yürürlür. Yani yerir. O cennetler var özleri için ki yerir. Cennet özü yerimez. Cennetun tecri durduman orada cennet yerimez. Ama ne yerir? Tecri min tahtihel enhar. Bunlar ise kasır var, cennetler var, bostanlar var. O bostanların altından, içinden, etrafından irmaklar, sular, arklar yürür. Bu da manası. Ama ben durduysam lehum cennetun tecri. Yani bunlar ise o bostanlar var ki yeriyen bostanlar. Bostanlar özü asıl da yermez durupdu. Fa bu ne koydu bu yanlış anlamı olsun o durmak. Fa ister okucu bunu da bilsin. Yani nece ister bilsin, idgam nedir, iqlab nedir, med nedir, ihfa nedir, gere bilsin harda durar, nece de durar, nece başlar. Bu da büyük bir ilimdi. Dönağın biz öz mevzumuza bir de. Bizde med var adı meddullin el-arid lis-sukun. حرف اللين كده نادي واو الساكنة مفتوح ما قبلها واو الساكنة مفتوح ما قبلها الياء الساكنة مفتوح ما قبلها كده نادي وكي حرفة دي لنا حرفة لين قال ديسة دور ديسة خبير كلمة أزارن ده خوف كمن البيت كمن الصيف كمن مثلا يا صن حرف ساكنة دارخ چونكو درغ özünden önce lin harfi gelip ya sakine meftuh ma qablaha fa burada iki medi gışınır hem med el arz lis sukun hem de meddul lin çünkü harf meddaci burada harf lindi fa ki sebebi gışıb içinde onun için bu meddin adı oğlu meddul lin العارض للسكون نكمن خوف البيت الصيف يعني لإيلة في قريش هنا حرف لين تبي ياء الساكنة مفتوح ما قبلها قرا فتحة ده ياء ساكنة ده özünden de sonra durdum şini sakin ettim فبو سكون عارض فنولا ياء مد درم مد عارض إلش مد عارض ننظى مديتم كي مديتم لين العارض ده كي مد درم مد العارض دورت مديتم مد اللين بنضى العارض للسكون بنضى دورت مد درم حتى يعني حكمه مد عرض حكم مد العرض حكم مد او قدر مد دولة تبي بدا ها زمان مد دولة حرف اللين دور مختا اما وصلتي ساخ دور مادي ساخ فمد دول الناس مد اول الناس اونيت تعريف دا ديري هو ان يأتي بعد حرف اللين سكون عارض لأجل الوقف ويكون في الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما ويسمى مد اللين العارض للسكون نكمن فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت بخصان البيت برضياء لينيادة فصب عليهم ربك سوط مثلا سوط عذاب سوط كلمة سدر دي سوزان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الصيف برضيا لنياده فليعبدوا رب هذا البيت البيت الذي أطعمهم من جوع بغ بردا جوع بردا واو ليني دي يوخسا مدي دي مدي دي هردن بيلدق تنكي واو ساكن دي özünden önce ضما دي بو مد عارض للسكون ولا دور ديسا اما جال ديسا واو ساكن ول ديسا özünden önce حرفن حركة سفتح ول ديسا بو واو ديلني واو لينية دردیسا گذرنه مد در گزینه مد درخ مد عرضن آنجا مد دیتک بنا دب آنجا مد درخ فبیگونن درس بود عزیز کارداشlar باجلار تجوید درسیندا اوید مد اللین العارض للسکون آنجا دم مد در گزینه دیدخ مد عارض للسکون چمن اما حرف لاره فرق در آردا حروف المد استناده برضه حرف مد كدناده اما ديلن özlerine حرفه لين bir kısa aradan sonra inşallah Teala bir de döndük Suzu'dan.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: حسبك الله جرو ياسن دادا مصطفى çox sağ olasan məmnunuq qatılmağa Allah jur yasin bu gözəl oxumağa
2: sağ olasınız
1: sən də sağ olasan Allah razı olsun. Bəli əziz dinləyənlər inşallah bu günün proqramı bu xoş oxumaqdan sona veririk özünü. Həz edərdim bu surəni fazla açıqlayaq. İnşallah qismət olsa gələn proqram açıqlar özünü. Duamız Allah subhanahu wa taala'dan cümləmizi hifz etsin. Evlərimizə bərəkət salsın, məmləkətimizi saxlasın. Ana babamızı əfv etsin, günahlarımızdan geçsin, bağışlasın, yerimizi cənnət etsin. Evlədlərimizi salih etsin. Afu, mağfiratını, afiyatını əndirsin üzərimizə. Burada çalışanları, cümlələrini hifz etsin, saxlasın, Allah əcrlərini yazsın. وآخروا دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: saydıq indi dövlət olsun, sivil toplum olsun, örgütlər, ondan başqa ev olsun, bunlar yerə dəstək etsilər, bunları təşviq etsilər bu işlərə, bu çalışmalara daxil olsunlar. Yəni bu çox önəmlidir. Demirik, ha bəzi də nə deyirdir, vaxtım mənim dardır. Məsələn, oxumaqdan xəlikəm, edə bilmirəm. Bu bir əngəl olur özü üçün. Vaxtı dar də ki, edə bilir, təviz etsin oxumağını, yəni işini bir şey etsin. Bu özü üçün istismardır, öz həyatı üçün, gələcəyi üçün biz. Dediğimiz ki, bir insan bir eylik edəndə, deyir, yarın bir gün bir qalxan oğlu özümə, atrafıma, yəni... Allah güzel şeyler görsədi. Yani bu şekilde düşünsün. Deməsin vaxtım dardı, bunu yapabilmem. Dediğimiz ki, yani yan çalışır, yan oxur ondan tərəfə. Yoxsa da, yani bu gibi örgütler bunlara bir şans vermirlər. Yani demirlər, gəlin bizimlə eləvin çalışın. Çünkü bunlar çalışanda, ne deyir o örgütlerdir? Bu çalışmalar onların adına gedirir. Biz çıxırıq işin içindən, yox. İki tərəf bir-birinə yardımlaşma, yəni bu işləri etdiysələr, gözəl sonuçlar əldə edirlər. Dediğimiz ki, gəra, yəni evdir, okuldur, fakültələrdir, hükümet müəssisələridir, bunlar hepsi gəra qaxslar, yəni təşviq etsilər. Bu çox önəmlidir. Əgər bir şeydə zəif isə bu təşviqdən edə bilirlər, o sorunları həll etsilər. Kurslar önəmlidir bu gənclərimiz üçün. Yəni bu gibi sorunlar
1: karşısına çıxa bilir.
0: Çıxdıysa, yəni belə yəni edə bilir, sorunları həll etsilər.
1: Eşitiz, gönüllü gənclər. Eşitirlər inşallah.
0: Valla çox gönüllü gənclərimiz var, çox sevinirlər. Yəni belə şeylərə qalxsılar. Yəni,
1: İnşallah bütün gənclərimizə, böyüklərimizə bu gönüllük olsun, yardımlaşmaq olsun, paylaşmaq olsun.
0: Bax, burada deyəndə biz, yəni ailənin rolu çox böyükdür, çox şeylərdə rolu
1: zaten
0: böyükdür.
1: Zaten diğer sorum özdür. O zaman ailə dedi, deyəqin o zaman ailənin rolu nədir? Çocuklarının gönüllü olaraq çalışmaları için neler yapmaları gerekir? Ailə dedi, qoy sorum da sorum, hətta belə başlayalım.
0: Doğru. Biz deyəndə ailə, yəni bütün konuda gerə örnək olsunlar çocuklarını, bütün yerdə ailənin rolu çox böyükdür çocuklar üçün. Orada her şey alışır, gözün açır açmır ki anna baba deyəndə her şey, anna baba her şeyi anladır o çocuğa. Yəni dürüstlük anladır, dediğimiz ki samimiyyət anladır, sevgi anladır, her şeyi göstərir. Yəni güzel şekilde, eğer o çocuğu beslərdiysə məsələn o evdə anna baba bir-birinə yardım edir. Her ne olanda, bir sorun olanda ikisi oturur bu sorunu bir şekilde çözürlər. Yani bir sıxıntıda olandalar bir şekilde bunlar
1: birbirlərinə yardımlaşmağa alışsınlar.
0: Aynen, yardım edirlər. Sonra ondan başqa bir ailədə, yani şərdəki öz ailələrində başqasında bir əskilik gördüysələr, bunlar xeyr əllərini uzadırlar. Bu çocuklar bu ailədə bu şeyləri görürlər. Saygı var o bir tərəfə. Yani başqalarına saygı var. Ara yerlərində iletişim var, yani konuşurlar, edirlər, bilirlər nə edirlər, nə etmirlər. Və bu şəkildə bəslənir o çocuklar, o ailə içində. Həlbət ki, onların yani dediğimiz ki örnek olurlar bunlara. Yani biz bu işe kalktık. Mesela ben eğitim dairesinde olanda yani o kadar. Ben məliydim. Yani beni ne getirdi bura? O kadar yani Allah'a şükür hizmet verdim milletime. Yani destek oldum özlerine. Hiç demedim. Ayırtmadım. Demedim. O belədi, o filandı, o fiskandı. Hepsine hizmetim gösterdi. Allah'a şükür. Kimsəni durutmadım demedim. Yarına kalsın işi. Sonra bir tek gördümsə yaşlıdır. Yani saygı çerçevesinde onudan olurdum. Şərtdəki yaşlı olsun. Hemen ki deyərdim buyurun otur. Hatta imzalayınca bir şey edince. O insan ne güzel şekilde yanına
1: xeyr
0: gidecek. Xeyr dua edir.
1: Xeyr dua edir.
0: Yanında kazandık. Ve bunu gelenden ben evde hakikat edirim. Ben kimden öğrendim? Ben sen de rahmetli babam yani bu işler yapardı yani bilirdim anlamla konuşanda Allah affetsin öller yüzden bara var filan şey ihtiyacı var hanım ne diyse ne edagın yani ikisi birbirine biz bunları duyurduk yani görürdük el uzadılar başkasına bir küçük şey olduysa bir sorunları